0: me mo wa chano pay bill na me mo akwaba. Hi, Isra 104.5. Sedan Ken Rade. Sedan Ken Rade. Ano pay nyami ya dum. Asa for me trust with the Jesus, with the Jesus mbere bi atwem. Juma no na dosu wono sududu. Sorry to you were pissed with me because I bet twas Juma so come as crowd here. Yeah, we can with D4 and mbere bi atwem no wishia I will take police station that you are. Asa for no a promise prophetic ministry. A promise prophetic ministry international. Ah, sorry, in the coffer by your prophet, Dr. S.K. Anthony. You don't know anything that I Yesu. Miss Eva, pay me my tenenka. That Yesu. Senya me wa dunno pimu kru a yefro ho bogo so a ho. Wa se kropon rider. Wa se kropon hore na sorry ne kese ye pa ngasa ewo. One and Nim was a cropon pan, dear. What that I used to dear Nobia, who said, would you? Your promised prophetic ministry. That I used to come in home, ya. And before money, Sophia. Promise prophetic ministry international. The coffer by a prophet, Dr. S.K. Anthony. Do not feel Dada Yesu. Dada, I'm watching my cover.
1: Papa, be Joseph.
0: The poem to say,
1: Papa, I'm going to dance a pretty cool.
0: Yeah, I will be a gua.
1: I will be sweet.
0: And then say, Terminal.
1: I will
0: be a gua.
1: I will be needy.
0: I will be needy.
1: Beautiful.
0: Beautiful. I don't pay Namia Yadum or the Nakupon 1D for becoming, sir. Dada Yesu. Dear, did you know what was a group on what the friend or no? Prophet Dr. S.K. Anthony, Adudona Fred Dada Yesu, Udu Wase Kropon, Dada Yesu, Dudona Inimyami Difwa, Bia Wase Kropon Die, Enim Dada Yesu, Angasa. Nadada, Fribia Tremona Obe Fidie Suno, na a tech police station, Ija police station, Nichiwa, Ena, na Onidom Asia. Bia na okore nchepen, the number is 0555 5 from the year 0555 90 48 48 0555 90 48 48 Dada
1: Akwaba. Yeah. Naya kase edem. Mami, me de Kristo nchia kase edemau. Ene nyami ayatom wasabi shia uba udishie wadie nyina Prophet Dr. S.K. Attorney. Bomi mnani say, Tata Yesu Ansuruja. Prophet yeba wosuwa doto.
0: Ansuruja.
1: Oh, yata wetofu. Abubia huwa.
0: Abubia niti.
1: Ya mampaye. Yada wasi nyamiti ya sefu. Tumi ya wudia. Na de isu wudia cheye. Na ya wuda kesye. Utumi ini wahumwa timu. Usi ya fawase. Emra uma. Na kaya huna buwa ye. Nyo hao amania dada su papa. Hunu wabwa asembe kone wye yeno. Uye frimzo. Utum kado huu. Na adansi diye pie mua. Yada asida kesye buma udise. Eja. Una waye Yesu demu. Amen.
0: Amen. Amen. Dada.
1: Papa.
0: What is the fire on pay?
1: Trust God for money.
0: Trust God
1: for money.
0: For money.
1: Say nyame anymore. One gene in here. Ibi in wa.
0: Be sikasemwa brabo.
1: Sikasemwa brabo. So I say, you can trust God for money. And yes, sikasemwa. I had a son in Yamia memoir. I continue in Yamia memoir. A German in Yamia memoir. Years of a cheer, radiated, radina, yet at the Indiana.
0: Good.
1: So, I say,
0: sanity
1: and tea and trust God for money. New Usu, new Titi, new tea, I rohono, Uncana come to him. So, I say, ne Yame boa no pawi. And nano pia met nasi our tech police station at you a jahona. So jase, Papa, me wusu or dotto.
0: Wusu or dotto.
1: No or yata better from Nessa Abu bi enwu a
0: abobi
1: bi so ndidi
0: nsuja
1: e bi a we atane no problem no
0: o we atane
1: o we atane
0: a o se doto no
1: ono na wo ye akwansifu o ma ono na wo si awo no kwan ono wo si ejuma no kwan ono na ma sika no e ka won san na ahye so ta se o se de na maye boni be pa na maye
0: mhm
1: aye de mi aye ade na madane ade sua ma me ho adesua bi ne se ye mama sika na ahye ade no ye tonzo mi hunu ano
0: ye se ye nto
1: ye se ye nto ye to
0: oto aye to
1: ba mi hunu ano asama me ke gise badwuma na obetemase gise badwuma na obetemase na mo e ma o wire mfi se minim eduro e kire eduro e san ye eduro ye din komo no duro e kire a afi de mama wa bemu yare bia wo yare bia no sa nye sunsun a ohumre mama me kwen a kire wa duro afi de yesu sa ne me ye ndada na mi yi bi mfirim na me mfa bi su me shi papa nti ene no ye be konya me mu kakra Ewurade e ka nasem e de fa odifu osam wo so ma ye kire de tu ho samo homa edi kan eti aye mienu yakinka insoni ewotwe ne pe ni nyina so mbie nyamema adwum na mo ema wure mfi se wo be fa no ma no anopa wi me de nomes na ye adwuma akola no fa course ne sisi nomes no ye sense su biom wo pa so wo be hunu mi anopa ya wan mantem a nomes ni aso pe me hwe obi abiom gi se na wotwe se ne na mo ma kire kwan no ankasa asore kasie na kasa wasa
0: ekropon
1: bia bia e fo nchiase okona machine onti se anopa we mi fria na mi kotena ase a me de nomes na ye djuma so ase me de nomes na ye djuma wontu bi amante ma nomes no eduru be bia mehwe nkofo edu na wo ba e kira me ntime hwe obi em if se wadjuma do so a wo ye nina na ese me sako be fufuro kwoti ya madjuma so so
0: ase wo ha ene
1: ene
0: mhm
1: ene fiada
0: ochina
1: ochina
0: ene ni ochina
1: yes sir
0: but you the number na ye adwuma
1: me the numbers na ye adwuma so as a number no so
0: aso
1: aso
0: uri for some ngoma dikan
1: mhm
0: itia eye mienu
1: mhm
0: nche mu nsia
1: nson ene nwotwe no
0: nche mu nwotwe ene nson ne nwotwe
1: mhm pajo ma me fa numbers ne ma ni otie mi sisi a 0555 0555 90 48 0555 0555 90 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
0: Ewurade ma obi di hia. Na ɔma obi nso di yie. Ɔhwɛ ɔbrɛ onipa ase. Na ɔma onipa so. Ɔma ɔmɔbroni so efiri mfuturo mu. Na ɔma ohiani efiri sumina so. Sɛ ɔde no bɛtena mapɔmba emu. Na wama no anya animonyam n'agua so.
1: Egua atena so.
0: Atena so.
1: Amen. Papa nyame nhyira wo. Nyame yɛ ɔkɛseɛ.
0: Amen.
1: Asɛm wo yɛ tietietietietieti. Maame bi a ɔwɔso. Maame bi a ɔdi awerɛhoɔ. Papa bi a ɔtete. Ɔno nti na Awurade sɛ memfa saa nkura hyɛ sɛ memfa mmerɛ no. Obi tumi ka sɛ adwuma bi ani asase so a menyɛ bi da nanso menhunu me ho ano twa wakoma to yɛm. Awurade ma obi di hia. Awurade Nyankopɔn ɛyɛ obi pɛ. Hyɛ baba mame ka sɛ menkyerɛ wo yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a woyɛ ne dɛn nyadeɛ a wobɛyɛyie
0: woyɛ ne dɛn
1: ɔnyɛyie ɔmmɔ bra wotwiw mu tan ɔmmɔ bra sɛ woti ase because wakra fi soro aba
0: yeye yeye nka ne ho
1: abɔ no sɛdeɛ adwo nso abɔ akokɔ no sɛ woti ase ɛna yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo nneyɛ ne subanbɔne bi nti Awurade tumi ma ɔmo di hia ye woni odi fi suru aba se ono e dan kro zibi ka onto bi eni je fe na je onya bi odi fi suru na baaye
0: osie bo wura bi e fe na Lysos
1: obedi hia
0: but ye woni Lysos so ada ni fi sika ho
1: na sika ho
0: mate nua eni mary nua Lysos ni fi ho ye eni Lysos odi betna ba bi a ono so de sika nyedi dia wie no asie mpopo anu odie ono no so wo ho
1: yes sir
0: ntinye wu chire mi wo bi betumi adiye ano obedi hia anicha nyakopole na me edu obi e baye bibi
1: sa wo botanti oba
0: do mbae
1: so tia se ba we dia ye ka ho asa
0: na wo chese bi wo ye suban
1: bi wo ho ye suban
0: ani anye ni
1: anje ni
0: ni suban bondi binti na
1: dai ani ahoma so
0: so nti no
1: e rada brenasi
0: e brenasi
1: yes sir
0: nti no so wo bre obi ase
1: wo bre obi ase
0: yes sir
1: yes sir
0: na wa ma nipa bi so
1: ahobrasefo no wo wo bre wo ho ase wo kristo bi tie nyame ase bu nyame ase e bu na di fo no on say Jehoshaphat e ka kire o man ni say munji awrade ndi na base betim na mo pe yie die ne nkoso ene adwuma yie ni aware pa ene akontu pa munji na di fo no
0: ene diso bi obi ka se won nyi nkopo ndi na di fo so won nyi woni a se won ahomaso ndi
1: ahomaso ndi otena be bi otena so ti ase ntia awrade de butayenti ya ode meba afidie so se ne osu ne eka obi kwa ka obeka na nwa duro ewu eka obi kwa ka obesha konfo ba urade se men kan kire so ode me abase me meboa no eyi ni fi so how amane ne mu nti na o se me urade so obekchi me dia papa so o tie topic no o se trust God for money
0: for money je urade di
1: yes sir
0: from kosoa na usika sam
1: usika sam ho adwuma na wo ye
0: no mpeja
1: oh me butaye ne se nkofo bi ye adwuma oh se ne atro ne ka se nsan ye adwuma mane ni no o ye adwuma se obedidi o
0: nanso
1: nanso e ka na mene no papa me no ka so e ka nti obi adwane afira kwese nkra e ka nti obi afi nkra abesha
0: bisu akota to gukura
1: bo bisu
0: bisu ebeshe wase kropon
1: masa
0: odun ho besie
1: so ti ase enti se adwuma koso ana onya odif what beat se me kire ne se fa kwa wi so na adwuma no ntumi nkoso a anka onwane enya ne ma ho obi nim mia ne madi anyimre mpo because of a can't we adwana kota baby so ase enti urade nyankopon di me aba se ne woni me dada no e ma wi mfi so be fa no mes no abesia me a 0555 0555 90 90 48 48
0: another
1: 48 another 48 me the numbers in here juma upa so we me 101 me wo aja police station
0: one
1: tech police station echi so that say
0: okay
1: for numbers no
0: 0555 90 48 48
1: so just say papa yan kain seven no na ni pe bi nti ne ho ase
0: Awurade ma obidi hia
1: Awurade ma obidi hia no die ye yan ho hwea enye yie
0: o ma obi edi yie
1: ene yie die so Awurade nyankopon pemu ne tumi mu na ho wode mo ma obidi yie ma ebro no so
0: obre onipa ase
1: ene osa bre nipa se Awurade kwa no wo sa tumi ne so osa ba bre nipa bi ase
0: na oma onipa bi so
1: na ahobrasefo no se urade mmo so
0: oma mboni so firi mfuturo
1: mo mfuturo na awu mu na nipa bi emu ye fa wo ye hwe wadane atantade abusue mu kura na yeshia na yeyu yeyu asinchei because wa samu nko memo so jase masa adwuma no wo ye nso wo hu no ano enu ntire me se nyame bua no pe ya no bra na be shia me bra na be hia me dada yesu metena nhuma kunyane na ye miensa so di atwen ni ohaw ni amane ni atete ni akontuo ni awo aye no dadwen a osu no a obi pese o sha kwafo no ewurade nyankopon kwa na wotu mi se obema wadwuma no akoso because me buta ye ne se adwuma na wo ye na adwuma no bekoso se adwuma no koso a eka eni ho adwuma no koso a enimguase eni ho adwuma no koso a atete yere eni ho nti ne hia ne so ba tie urade di se urade nko na wo sa 2 min se obetumi aboa ma ma wade na ayeye obetumi aboa ma yefun ma yebi uti tum sa wiya ne aka ne jan ma dada yesu ene ne yankopon papa sauti na meka
0: se eti opa
1: ni anti yankofo bi brɛ ewa sase so ni anamotu me ye na ma ye ene me nyan ye ene ere ene eti sa wo ti menka ahomachi ana no paya me to sa fro se me wo tech police station echi menka sa bebre me wrem bebre efri se o hawo ni ama ne da wo so no e ka wo nko anka wa sho akonfonfo e ka wo nko anka wayi wo efri wi ase papa bibia no a eso urade
0: because
1: bibi ne urade to me ye
0: because
1: ti dada yesu mitun sa fro se sani abrabo no asibia no o se ono urade yakopon wo ho kwen se
0: mama
1: yema ekoso wo abrabo me wo hwehwe no me wo di akire na urade nko no betumi di ama eno ti na mitun sa fro se ano pe bra ne be hia me na ti urade di wo ti ni di a dada yesu ma kire woni a wo beya adwuma no be koso ma kire woni a wo beya awade no beba papa woni mi sai na onko fo bi o wiase ha wiase ha o omo bo mo bre nyina pepepe eye bibia pepepe na so anadwe bi o beda bia no obi ne ne da
0: bi o asore kra wo ko
1: obi ti bi se meda ota so zo ma so da no abua ne meda
0: tumi bi abe ware no
1: so si ase ano ntira so wo ko asori nti tumi bia nya wo kwan ya agi nkwa yesu kristo kra no yeso no hwe bro sam tumi ne ne di nkomo nyankopon kra bro sam ne ne yi ano so si ase na mo ni a wo hie ne se wo be nya me ne pa wa bi wo sunsun mo nti na wie ye bri se na urade kire jacob se fe dua wo dua wo dua wo fesi anom ye ho se mo no ebe no musuo no mo hu dua na se na wo penti no no onba wudua ne saso no sana urade ayame enti enna wotie mi sister brother sir
0: akwanchire no nyakopon chire
1: jacob no
0: jacob no
1: akwanchire ne fae
0: e fae
1: eye djuma ma jacob
0: onu
1: na me yina koso ma
0: one ne wo fa den nam
1: ne wo fa wo
0: ne wo fa yesisi fo aba no ba bre bi du anyame pese wo dane ne me bi ma jacob no
1: yes sir
0: o chire ne kwa ya
1: wo fe dua
0: sinsin dua no ho
1: oh
0: enya sensu die bi
1: enya sensu
0: die no fa nsi ba bia moa ne kono nsuo
1: yes sir
0: ne se moa ne kono nsuo no kono wa na o munyimwa wo mu hun sinsan ye no
1: yes
0: let you say bibia e koso
1: bibia koso
0: okay
1: na atene so afi
0: na mi nyanya nsafo do
1: nya mi nyanya nsafo nti na me kire o sa adie wo yi sen nya mi nko na obetumi ayama sister brother ano pay me to safro den ne wo how no den ne wo amane den ne atete no dada yesu me to safro se ti urade yankopon di na adie nyina bedi aboa wo na wie wie
0: because
1: so se ano pay ano pay between safro abrabo no mo ayetin nyame koyie eh uda sumina so o se ono no fa oba fa wa free free to them so me yankopon na anya obi na obetumi aye
0: depi
1: me yankopon no ani aboa wa eh ano pay run for your life
0: amen
1: run for your life
0: gonna jo grand kwa
1: so ta se ema atanfo ene etiefo anti anka ese wo se wiye ekosi san onyankopon no wo ye onyankopon no tumi ade nyina ye na mo odoma chede egu ahodo nti de dada yesu odi ahaban su tumi dia den e de ma mtimi kanya mi asem kire wiye yare bi e da wo so amane bi e da wo so atiti bi e da wo so na urade a kire me akade no ahaban no na me fa nka no na nko eno nti na obi a obeda obesu da yesu obi ne ne da no urade ma mi ni ahoden se me fa ye seminar e betumi ade apam sa honhom na papa an wasem ba ko mi se sa seminar na urade na so ye ansroja aputaka
0: ye abekai
1: ansroja aputaka papa seminar no ensuto ye ye na koni ye wasa kropon ni kumase hanu enkrade masa ya ji seminar na tu
0: ansroja
1: aputaka asimbe ye adwuma wo baabi sɛ me na wo yisu wo ha na sɛ wo tamfo no wo tamaria ebekɔ ha kɔ ye adwuma wo ne obi tifie unhu ne yie tɔ sɛ me na ne bine dware store unhu ye ma yie wo me sɛ tɔ sɛ ne wo wane sɛ maame bi wo tufu praso ɔse ne store no obato ade be wi o kai scan ayi dey enso ohun ni pako ayi dey ofa
0: bia so ohun
1: se obia so so on face ke bia baba o to se me na ni bi ko si wono na afi into kwesi won monte ayi wona ayi office kan no amam bi na o de bia ofa ya kitikiti na o de ba me afi de wo hu ni tanfo ohun ni club fo o se me ye djuma o ba bi tumi bia rada ekutia obi se asase we so me ye bibi ye ye ne hian se obenya semena ne bi edware ngare semena bia bio ngare semena bia bio
0: to yo semena
1: so ja se because ye den haban ba ko ba ko edunu ba ko ene aye semena
0: 21
1: so ja se so bi no wada wo didi wada ye wo se school atare ye tire wo waje nan so pasa tumuda obi o se meye biribi enyeje adwuma nkoso aware nkoso meyire mumi mikru mumi eh samina uya bema na udware kura na uyire efa wati ye bone kura na kaza baba achose me sorry say na my because ahaban bi wumu a ebeta ta na ono aba ba kanu kure wa halu mun ye ka choso si mesi na obi nti na ye wo samina na nkasa be di asama mo asama making ne wo yusu samina ne bi no fere wa fidi so oba ka tro usi wadwuma nkoso osi wo ye bibi enye ye eh na mi bo anopa tu ana mo na ba ji semina ni bi e ka wo na mo a semina papa wo dware semina no wo adwaye ho no wo twutwu wo ho nyina yela wo di nsua wo horo ho no wo wo feeli se adesu bi ayi dai
0: so so
1: osi yare no wo anu ma dura enko wo hia semina ni bi fiase dware semina na nu ma waduru ni hese yare na enko ana because in a bangum akasie wo ahodi wom so ase ye fra ha ban bi ti se ayi akukwa ntra kwa bentu yes sir saha ban no eno na etu ne ye de a ye ti saha ban no na ye de to aha kra ifa ase usan kuku mo no basa e be do sa ma waka so be ya to form
0: si
1: ya posa me kakra bne de sha obejem
0: unsahi
1: ya
0: de wakatu susi
1: wakatu susi ya entimi ni time ni so
0: nesie
1: na entimi ni time ni so ase na ye fra ha ban bi se eh tefreni papa ye ti sa ha ban no e posa me kakra bne de sha waso ti hasi ya ebe ye djuma fa otri mu entimi ni time ni e wo waso wani nyina ba prunsio
0: Habai.
1: Ya ka anu ni akukwa ntra kwa bentu du bom sisi ajabetom.
0: Sa ba mi yero.
1: Mi ajabetom sisi a.
0: O ka bom ajabeto.
1: Eh.
0: Ebedere
1: ja be.
0: Ni na so ewo
1: semena. Ewo semena mu. Eti semena no mi se obi a ho bone ha no. Ono ho sa de wo ye ko no. Oh, ti ni o. Mempe obi o se me be so nyama bi ahwe keke o. Wo a wuji di se. Ma boy you are see brand nyina ese nyama koyi na nkoyi a enye ni omo brayo enye ni o sori anoti kwakodi ase ase me ye kan o

ye ebeda kofa tititi ye dia betena wo so make am for 3p garlic pasta du pedia ma wate pharmacy shop na wo mfikire ho na wo de bowura mu na bisa sa wo pedro ni bi won sabetimi akembe ni wano nom na di wa kejina mu e wo kwan shonko kra so diabetes se siche yade enso pa wo so a wo hono ma na ni pedria na kwa ne baabi e ye tititi 3p garlic mixture no eboa etu diabetes yade no ase e siche yade no afi no akwa hospital na wo hu dia fa ho to adro so nonom na emwa entu yade na se na ankofa tititi ye nso a metene nipadua ne so ebi a wotena se na waka wonan atoso ya kaka ka wonyai obesore no na wonan no ayese tititi na chese muja entime ani afrisane amfa bia ye ho obu ono ma wada no ne nsakra no de ayesumye wodi ne ti atoso wonsa obesore bia na wonsa na ye dududu afi na ehyehye wontime ntinim ajisa woda wa for some time ansa na wonsa no wetimi apija na sa woda aso no wa ma muja no entime ensane amfa ho ene ko fetititi ye no e de ba ye no ti wujai sa ne ye no ye conscious pa of sa de no wujai no na wono no madupa 3p garlic mixture na boa e isa o hawo ni na e de afri ni padua nim e de amawo tititi ye we ba wo so a e de mra o ye timi ba wo so afi wuda na jo a wontimi en na papa nipa amoje ni afrisa ne ye wo mu de wo be de no wada na ho amawo ho ato na sejal general body pains wa posone na etutu wote ya wa no den e wo ho enam se mo gentimi ne afrisane yenti e na akofa sensunsunso bone no e de abrɔ bia ye ho ye tititi no aye dududu afɛ ho hyehyew ase ehwie mokɔ anansu ohye de agu ho ene ya na osia nanse na ache wananse wonya aban onya officer no abɛchi wa kotum eye tititi ye no e na akofa sa burning sensations na wote no e de abrɔ anopɛ make comfort dupa no e de ama wo eno ane 3p garlic mixture bora pharmacy shop mu ben wone je wudie sisi ane frase no nom na emua enyi sa o ha we nyina emfi wo so je doctor number ne bio me boy no wante afa ne sisi a ene ne ntwetwe nkomo chye yade ne o ha ne mo chye no waye krado betie wo na waboa wo ne number ne bio ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obebeka se droba ko pede bi etna se yesi esan yade pie di juma pie ma ne nyo wa ma me garlic no wodi aye aduane a wadi mpo yesi a hoode e wo mu yesonko esan yade pie aduane mpo de wa no mu edro in keja enen su kokra se enfry eye garlic ne nuane nro no ena yatwe mu nsuo direct afa befu nim de kwan so de gutu mu aye enu ntima ne nyo wa se edi juma bebre e di abuwe ni pedu yano. E ma moje di e frisani ne tu tititi ye. E di e fri woso. Apa mu stroke ya di e. Apa mu diabetes no. Na se pressure ya di e ne di wuko uwo mono. Ebe tuwa se kwa se hu. E di e fri ni pedu yano so. Debi ya mekasa wo pressure no. Umoja no so moro so. Ne momoja na entimi ni afrisane nam se wunti ne wono be ni muesisi. Anwe dia ni bebre. Sa de nam bebre ada wunti nim. En sa de nom ne so afon wunti na chunchun wunti ne me mumie. Na moja e di afrisane ye afem. Sa ni ema wene sisi ni nyina na kabum. Akwa chin pressure ya di eno e de abrew. Uusha onhusu ye jaya na judidi ene se subay ni nyina na onono 3p garlic mixture no. Na e yi fene kikawa ne so afri wunti ne wono be ni muata ho. Na moja etimi e di free sunny na pamu pressure ya de no e de afri wo so wo ye oba me kan fo dre e de amawo e fichi kromu ya na ya na e ha dwini o ze san kesiesie o wo ye obes ma ya wa wotinti de bia wa ye sei sro ha pedro ibinom e na ni moja na abon 20 nyina amra bonten na ti me de wo ho wonsabuo na nsisi so no e besisi so ya e 3p garlic mixture be ma bo prostate no ban wo junso ntentem titi oni anajo wada enye wo kidney na wo junso twa ne ho aka de be ma o prostate no how be abem wo ni obes di nemu hyemu enso na ekɔ ba ne ho eda na eba no prostate ne hwɛ yesenso ni bi edema wo entena wo nkasa wo ni prostate ne nya yade ɛho ka na ye nsempi ɛya akwa ɛka wo ni padua ne ho ɛbɔ wo junso twa na se wo pɛ ɛno nti nei wo junso abɛma mu hyehyew emu ya wo ya enso bi ani nya krogye de wo junso no akyi ne nyina bɛgya ya ɛya 3p garlic mixture meka no mɛgya den de hia ne sɛ wo bɛ frɛ doctor wo ne bɛ twetwe nkɔmɔ na wo akyerɛkyerɛ ya den nim sɛ ne atie bi akyerɛ no na wo akyerɛ kwan a wo de ɛfa so doctor wo nhyɛ sɛ to adwre abra ɛnsan ya de wo ye doctor panyini wo ho nim de ɔbɛkyerɛ kwan a wo de ɛfa so
pharmacy shop bi abeko bi abenye drone ni bi ato na emom hwese drone wo koto a ewotoam ehwa ebo garlic ya dan wo ye kokoo na ne tino eye kokoo bia ya obekwo no wo anu ni ama we nyina wadru no wanye no a kwanim kopim so benye no ansa na wato ya trippy work nso ewo ne tino so pi work no ye de fufuo e na atwere wo hwese ne ama we nyina nso ansa na wato adru no wadwe